ריטלוחציך אישימצה נויה אלטי רוציחושיק דילוקולך רוצ'אב אלטי דיוס. Dios, nukanoch riachmak, porque riachmak kore kalen. Ratko ave kalen, chochi Dios.